عشایر عراق که در این آزمون بسیار مهم فداکاری کردند، خدمت کردند، کرم و بزرگواری نشان دادند. لازم میدونم تشکر کنم. حادثه اربعین کربلا حادثه عجیبی بود. این راه رو دشمنان اسلام و دشمنان اهل بیت به خیال خود مسدود کرده بودند. ببینید چه حرکت عظیم اتفاق افتاد. وقتی جسمها حتی در کنار هم قرار میگیرد، اینجور انعکاس پیدا میکند. اگر ما با هم باشیم، کشورهای اسلامی، ملتهای مسلمان، سنی و شیعه و فرق مختلف تسنن و تشیع با یکدیگر دلهاشون صاف باشد، نسبت به یکدیگر سوء ظن نداشته باشند، سوء نیت نداشته باشند، به یکدیگر اهانت نکنند، وحدت ببینید در دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد، چه عزتی برای اسلام درست خواهد شد. وحدت وحدت

این حماسه است. حالا شما نگاه کنید، همه یه رنگ لباس پوشیدن. اتفاق ساده است تو دنیا. حماسه سینه زنی، حماسه نوحه. به این صحنه نگاهتون چی؟ مثلا الان حضرت موسی، موسی کلیم الله علی نبینا و آله علیه السلام، رود نیل رو جلوی شما شکافته بود، میگفتید وای عجب پیامبری، چه کرده از رود نیل رو، ببین چه کرد، وای خدای من. میفرماید تکون دادن دل از جای خودش سخت‌تر از تکون دادن کوه از جای خودش. یعنی چی؟ 1400 سال گذشته، این دل شما رو چی داره تکون میده؟ من که میدونم شما برای مامان و بابات این کارو نمیکنید. در تاریخ نیامده کسی 40 سال برای پدر مادرش اینجوری سیاه بپوشه اشک بریزه. یک نمونه نداریم تو افسانه ها بگم. پس چی وضعه تو الان؟ الان چیه وضعه تو؟ الان تو چه کجا هستی؟ الان شما نگاه کنید، همه یه رنگ لباس پوشیدی. اتفاق ساده است تو دنیا. نگاهتون چیه به این صحنه؟ نگاهتون چیه؟ این معجزه نیست بابا؟ نگاهتون فداتون بشن. اطلاعات دارید فقط که الان همه سیاه پوشیدن. نگاهت چیه؟ به وجد نمیای از رؤیت یک معجزه الهی؟ میفرماید تکون دادن دل از جای خودش سخت‌تر از تکون دادن کوه از جای خودش. یعنی چی؟ 1400 سال گذشته، این دل شما رو چی داره تکون میده؟ من که میدونم شما برای مامان و بابات این کارو نمی‌کنید. به این صحنه نگاهتون چی؟ این معجزه نیست؟

0: محرم فقط دهه عاشورا نیست، یک حادثه عظیم در ایام محرم اتفاق افتاده در تاریخ که این حادثه تمام شدنی نیست. این حادثه مثل خورشید بی غروبی است که همواره بوده تا امروز، بعد از این هم خواهد بود. یک تصویری ترسیم جاندار و با حقیقتی است از مبارزه نور و ظلمت، جنگ حق و باطل، جنگ شرافت با لئامت و دناعت. درس حسین ابن علی علیه السلام به امت اسلامی این است که باید برای حق، برای عدل، برای اقامه عدل، برای مقابله با ظلم باید همیشه آماده بود و باید موجودی خود رو به میدان آورد.
1: لبیک یا حسین ان تكون انت و مالک و اهلک و اولادک فی هذه المعركه.
0: در زیارت عاشورا شما عرض میکنید به امام حسین علیه السلام: یا ابا عبدالله، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. یعنی چه؟ یعنی این کارزار تمام نشده نیست، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی، این کارزار ادامه داره.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: با اهل بیت امتحان میشیم در موقعیت های مختلف
2: ما با اهل بیت امتحان
3: میشیم باب المبتلا به النار
4: احتمال داره 40 یک امتحان بی سر و صدا اما بسیار مهم باشه از ما کسانی که در این عصر زندگی میکنیم برای یاری حضرت ولی عصر ارواحنا لالفدا شرکت در 40 و حضور در 40 واجب نیست کمک کردن به 40 واجب نیست اما چه بسا کوتاهی های ما رو فردا به رخ ما بکشن بگن مگه تو ندیدی موقع نصرت دین خدا بود با 40 و جهانی تر می توانستی بکنی 40 رو چرا در خانه نشستی چرا مرخصی نگرفتی اگر شما اون زمانی که از ما سوال میکنن برگردید جواب بدید خب بر من واجب که نبود به تو خواهند گفت شب عاشورا امام حسین به همه یارانش فرمود واجب نیست اینجا بمونید بلند شید برید چرا کسی نرفت چرا اصرار کردن که ما میخوایم پیش مرگ تو بشیم کسانی که در 40 هر قدمی برمیدارن اصرار دارن که برای حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا برای ظهور او برای رفع غربت حسین قدمی بردارن اینها خواسته یا نهاست تو کی میخوای خودت رو به جهان نشون بدی تو به زمان کی میخوای خودت رو نشون بدی تو به امام زمان کی میخوای خودت رو نشون بدی تو به حسین زمان کی خودت رو میخوای نشون بدی بگی و

0: کسی به اینها نگفته بیایی، کسی به اینها نگفته بیایی.
1: چرا اگر نمیتونستی بری دو نفر رو جای خودت راه نینداختی که برن؟ رسم بوده امام معصوم به جای خودش گاهی زائر میفرستاده کربلا. بعضی از جوانها وقتی ببینه یه بانی پیدا شده که او رو داره میفرسته میره و بعد اونجا تحول پیدا میکنه، اونجا به زیارت سید الشهدا خواهد رفت. کم نبودند کسانی که بی نماز بودند و کم حجاب بودند و بازگشتند و بهترین ها شدند و در همان مسیر تحول پیدا کرده اند.
2: ما با اهل بیت امتحان میشیم.
3: در زیارت جامعه فرازی هست که میفرماید والباب المبتلا به الناس، در خانه اهل بیت فقط در خانه ای نیست که حاجت بده، بلکه این در خانه دری است که انسان با آن امتحان می شود. باب المبتلا به الناس، هر کسی هر چقدر می تونه برای اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام مایه بگذاره، از این امتحان روسفید بیرون خواهد آمد.
1: احتمالاً یک امتحانی در پس اربعین برای ما هست. پیشنهاد من اینه برای اینکه در این امتحان روسفید باشیم، هر کی نمیتونه اربعین بره یک نفر رو به جای خودش بفرسته.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: بزرگانی بودند، بزرگان مراجع تقلید، هفتگی در خونهشون روزه قرار دادن، چند نفر بودند مقید بودند کفش کسانی که شرکت میکنند خودشون جفت کنند جلوی باشون. به نظر مرحوم آقای بهجت از آشپزخانه کمپانی نبود که ایشون روزای پنجشنبه در منزلشون یه روزه هفتگی داشتن، مقید بودند چایی را خودشون بریزه و ببره جلوی مهمان بگذنه، موقعی هم که میخوان برن خودش بره کفشا رو جفت بکنه. این برای این بود که مثلا یه میوه بهشتی بیشتر بهش بده. دوست داشت، اگه آدم این محبت گیرش بیاد هیچ ضرر نمی کنه، هرچی هم دستش بره ضرر نمی کنه. خالصانه از خدا و از اولیایش بخوای معرفت بارا زیاد کنه، خدا رو بهتر بشناسی، اولیایش رو بهتر بشناسی. یک گوهریست، یک کیمیاییست که چیزی از نعمتهای دنیا قابل مقایسه با اون نیست، ولو همه لذتهای دنیا را یه لقمه کنند بذارن تو دهن شما، به اندازه یه جو معرفت ارزش

0: امام زمان رو داریم، چیزهایی از این قبیل. شما میدونید تا روزهای آخر جنگ هم بچه های ما که شهید میشدن در جنگ، اونا آخرین آرزوش رو این بود که بیرون کربلا. برادر، آرزوش
1: چیه؟
0: بلده
2: چه آرزوی دارید؟ آرزوی من
3: که
4: برسیم کربلا. آرزوی من که برسیم کربلا رو پس کنیم. با پیروزی
3: برم کربلا. فقط راه
5: کربلا باز میشه. کربلا ان شاء الله.
6: با همی با دست جمعی ان شاء الله زیارت کربلای معلا مشرف میشه.
0: دیگه خیلی همتش رو بلد بود این که وقتی شهادشون سرشون در دامان سیده شد. این عالی ترین عالی صحبت این که زن و بچه من چی بشه، این خونم چی بشه، زندگیم چی بشه، این ویژگی مهمی بود که اونا دیگه همه به نحوی شاخه های همین هست.
7: هر که میخواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخونه، اگرچه خواندن داستان داستوری نیست اگر دل کربلایی نباشد.
0: یعنی باور کرده بودیم ما که ارزش به مادیات نیست، ارزش های فراتر از ایناست، همه این ارزش های مادی باید در دار اونها به کار گرفته. اگه ام دایر شد بین مادیات و معنویات، معنویات رو خواهد هیچ ال نفسک دون دینیک. دستورات دینی ما اینه که اگر جانت به خطر افتاد مالت رو فدای جانت کن، اما اگه دینت به خطر افتاد جانت رو فدای دینیک. و همه اینها اون که مکتبی که ما را تربیت میکرد به این صورت مکتب امام حسین.